0: Danmark og i verden som helhed. Du lytter live til TRT Tamil Oli, sendt døgnet rundt i mere end 3 dive år.
1: TRT Tamil Oli, первая в Европе круглосуточная радиостанция.
2: Okay.